Her var jag för att sex maskin. Vilken med en max kan jag bara för dig. En sån här kvar. Vad kommer fram om man säger nej? Vad är det? Vilken min turist? Om du inte vet vad säger nej?